jalan yalanu ke siam tiau marah besi di sana jalan yalanu ke siam tiau.

0: Suman.
1: Yubari sulmun tahimun bari saman. Saya telah tunak.
2: Ya Suman bari sini.
1: Min illahi jalaba. Wa in saraftu.
2: Yubari.